Na talasima trećeg programa Radio Beograda čuli ste album Nevidljive zemlje ruskog pijaniste i kompozitora Antona Batagova iz 2020. godine. Emisiju Noćne promenade nastavljamo ostvarenjem Blind Deaf Stone Orle Rena iz 2021. godine. Na ovom izdanju škotski umetnik je napravio svojevrsni pean pastoralnom životu s obzirom na to da živi u zabačenom delu Škotske, koristeći jedino zvuke nastale na jednokanalnom sintisajzeru.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Čuli smo pesmu Moja mati ćilim tka i Radmilu Dimić uz pratnju Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd. Ćilimarstvo, stari narodni zanat o kome govorimo u današnjoj emisiji o Zlata jabuka, spada u izrazito tkalačko i likovno stvaralaštvo, koje je posebno bilo razvijeno u nekoliko ćilimarskih oblasti ili centara od 18. do prve polovine 20. veka. Iako su se ovi centri razlikovali od drugih područja u Srbiji po prepoznatljivoj proizvodnji, oni su se i međusobno razlikovali po kompozicijama ukrasa, stilskim obeležjima, koloritu, ornamentima, ali i načinu njihove interpretacije. Zajednička osobina svih ovih centara bila je ta što su se ćilimi skoro u svim oblastima tkali sa dva lica. Ćilimarstvo je od svog nastanka na prostoru Srbije predstavljalo najznačajniji segment tekstilnog stvaralaštva kroz nekoliko vekova.

Motivi na ćilimima nastalim u Srbiji imaju specifičnost da često u sebi skrivaju mističnu crtu. Jer utkani simboli često predstavljaju stare simbole magičnog značenja i mogu se čitati kao azbuka slika, jer ih postoji 95 koje oni koji ih rade moraju da znaju na pamet. Svaki ćilim izatkan u Srbiji priča svoju priču, različitu u zavisnosti od epohe u kojoj je nastao. Ćilim je bio sastavni deo života građanskog društva Srbije u 19. i s početka 20. veka. A sledi pesma u izvođenju dueta Mira Vasiljević i Predraga Živkovića Tozovca.

Začetak ćelimarstva u Srbiji mnogi vide još u davnim vremenima, kada je počelo pripitomljavanje ovaca i koza i gajanje pamuka, izvornih sirovina za njegov razvoj. Zato se smatra da su tkanje proširili pastiri, koji su verovatno sa Bliskog istoka, zajedno sa ovcama i kozama, doneli tradiciju tkanja ćilima na Staru planinu i Balkansko poluostrvo. O tome doduše direktnih dokaza nema, ali postoje posredni dokazi čime se donekle pobija ideja da su u Srbiju i na Balkansko poluostrvo tkalački zanat doneli Turci. Ipak, vezu sa Turcima spaja jedino priča o Ćipravcima, najvećem hrišćanskom gradu na Staroj planini u koji su se južni Sloveni naselili u 7. veku. Od 9. veka do 1373. godine oblast je bila u sastavu srednjevekovne Bugarske. Krajem 14. veka ova oblast je pala pod petovekovnu vlast Osmanlija. Pri početka turskog ropstva njihovo bogatstvo zasnivalo se na rudarstvu, zlatarskom zanatu i naravno ćilimarstvu. Nakon ustanka Ćiprovačkih vlastelina 1689. godine, grad je zadesila zla sudbina, poznata kao Ćiprovačka katastrofa. Od grada po ekonomskoj moći, ravnog Beogradu, Nišu ili Vidinu, za manje od mesec dana nije ostao ni kamen na kamenu. Preživelo stanovništvo se masovno raselilo po Vlaškoj, Ugarskoj, Austriji i Hrvatskoj. Raspad Ćiprovca uticao je na to da se središte ćilimarstva preseli sa Bugarske na srpsku stranu Stare planine, u Pirotsku kotlinu i grad Pirot, u kome će ćilimarstvo postati umetnički najsavršeniji oblik zanatstva u ovom delu Balkanskog poluostrva. Pesmom i narodnom igrom putujemo u Pirotski kraj. Slušamo žensku pevačku grupu Radio Beograda, a nakon pesme sledi Klečka igra i sekstet Dušana Radetića.

Tokom 19. veka pirotski ćilimi su postali veoma tražena i skupa roba. Zabeleženo je da su braća Garotić još 1869. godine osnovali firmu Pirotski ćilimi, domaća industrija braće Garotić. Prvo ćilimarsko društvo u Srbiji osnovano je 1886. godine. Tada su prvi put prikazani evropskoj i svetskoj javnosti na svetskoj izložbi u Beču. Na razvoj ćilimarstva u Srbiji u prvoj polovini 20. veka imala je zaslugu i kraljica Draga, koja je uticala na to da pirotski ćilim postane statusni simbol na dvoru Obrenovića, a kasnije i Karađorđevića. Ona je 1902. godine u Pirotu osnovala zadrugu ćilimarki, koja je svojim članicama nabavljala materijal, davala kredite i obezbeđivala plasman. Zadruga je imala 1300 članica. To je bilo doba kada je pirotski ćilim postao statusni simbol u gostinskim sobama i salonima bogatih kuća. U ovom periodu nastali su i ćilimi koji danas u etnografskim zbirkama mnogih muzeja najviše vrede. Sledi muzički splet koji ćemo obojiti starogradskom melodikom. Pesme u izvođenju dueta Merime Njegomir i Žarka Dančua i seksteta Skadarlija, a nakon pesama sledi Beogradsko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

0: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 7. jul 1940. u Liverpoolu pod imenom Richard Starkey rođen bubnjar Ringo Starr. Nije bio samo najstariji, nego i najsimpatičniji među svim slavnim članovima grupe Beatles.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Poslanici u Skupštini Srbije nastavljaju 8. vanrednu sednicu. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovara u Beogradu s italijanskim ministrom Mateom Salvinijem. U Beogradu počinje konferencija predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. U Ankari počinje summit NATO-a. Novak Đoković danas u borbi za plasman u polufinale Wimbledona. U Srbiji umereno oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 32 stepena. Poslanici u Skupštini Srbije nastavit će u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Na dnevnom redu su osim ostalog izmeni i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Pred poslanicima su i predlog zakona o oružju i municiji, izmeni i dopune krivičnog zakonika, kao i predlog autentičnog tumačenja odredbe jednog od članova zakona o vazdušnom saobraćaju, kao i predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 18 zakona o elektronskim medijima. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut, ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Misilović obišli su pripadnike Vojske Srbije u kopnenoj zoni bezbednosti. Premijer Macut i ministar Gašić obilazak su započeli u bazi Karaula, dok su u nastavku posete zajedno sa načelnikom generalštaba Milanom Misilovićem obišli pripadnike vojske angažovane u bazi Merdare. Macut i Gašić razgovarali su sa pripadnicima vojske i tom prilikom upoznali se sa zadacima u njihovom rejonu odgovornosti, kao i sa aktualnom situacijom na terenu, saopštilo Ministarstvo odbrane. Predstavljeni su i rekonstruisani objekti, i to smešteni kapaciteti i prateća infrastruktura, kojima su unapređeni uslovi života i rada pripadnika vojske angažovanih u bazama Karaula i Merdare, navedeno je u saopštenju. Predsjednik Aleksandar Vučić je saopštio da je u Beogradu imao dobar i sadržajan razgovor sa potpredsjednikom Saveta ministara u vladi Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja te zemlje Mateom Salvinijem o daljem unapređenju saradnje dveju zemalja u oblasti putnog, železničkog i vodnog saobraćaja, povezivanju i realizovanju zajedničkih projekata. Vučić je istakao da je za Srbiju posebno značajna razmjena iskustava i unapređenje saradnje u razvoju savremenih saobraćajnih sistema, jer kako je naveo, ulaganje u puteve i železnicu donose nove investicije, podstiču privredni rast i stvaraju bolje uslove za život građana. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio intervju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za američki Fox News, u kojem Vučić navodi da je podrška Americi drastično porasla za vreme predsjedničkog mandata Trumpa, pozivajući ga da poseti Beograd. Vučić je u tom intervju objavljenom 10. juna ocenio da su odnosi Srbije i Amerike prošli kroz dramatičnu transformaciju za vreme mandata predsjednika Trumpa, kao i da je ta promjena izmenila percepciju javnosti u zemlji, u kojoj su sećanja na NATO bombardovanje 1999. godine duboko ukorenjena.

Konferencija predsjednika parlamenata država kandidata za članstvo u Europskoj uniji, na kojoj će učestvovati najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata, biće održana danas i sutra u Beogradu. Konferenciju će u Palati Srbije u 12 sati otvoriti predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i predsjednik Vrhovne rade Ukrajine Ruslan Stefančuk. Biće održani panel diskusija predsjednika parlamenata država kandidata za članstvo u uniji na temu evropske integracije u novim geopolitičkim okolnostima, uloga parlamenata država kandidata u jačanju evropske saradnje i unapređenju procesa pristupanja Evropskoj uniji. Razgovaraće se i o ulozi nacionalnih parlamenata u evropskim integracijama i različitim modelima za osnaživanje interparlamentarne saradnje zemalja kandidata. Učesnicima skupa obratit će se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Patrijarh Srpski Porfirije je sa pastorom Markom Barnesom, savjetnikom za duhovna pitanja Donalda Trumpa, posjetili su juče manastire Visoke Dečane i Gračanicu. U Visokim Dečanima, posle svečanog dočeka, Patrijarh Porfirije i pastor Barnes poklonili su se moštima Svetog kralja Stefana Dečanskog, a zatim je iguman Sava goste upoznao sa bogatom istorijom Dečanske svetinje, koja se nalazi na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine. U manastiru Gračanica dočekao ih je mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije sa sestrinstvom. Krivično vanpretresno veće Višeg suda ukinulo je pritvor bivšem načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću, uhapšenom pre dva meseca u istrazi za ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 u Beogradu. Veće je uvažavanjem žalbe njegovih branilaca preinačilo rešenje sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu kojemu je produžen pritvor i ukinulo mu ga, potvrđeno je u tom sudu. Naloženo je da bude pušten na slobodu s obzirom na to da je rešenje u drugom stepenu žalba na njega nije dozvoljena. On se u pritvoru nalazio od 15. maja zbog sumnje da će uništiti, sakriti, izmeniti dokaze ili tragovi krivičnog dela, pa je sudsko veće, nalazeći da takva opasnost više ne postoji, donela odluku da mu ukine pritvor. Istragom za ubistvo Nešovića je obuhvaćeno 11 osoba, dok se kao neposredni izvršilac tereti Saša Vuković. I sveta. Summit NATO-a na kojem će učestvovati lideri 32 zemlje članice alijanse, uključujući američkog predsjednika Donalda Trumpa, biće održan danas i sutra u Ankari. Očekuje se da će fokus sastanka biti na tome kako da bude postignut napredak po pitanju izdvajanja za odbranu alijanse s obzirom na učestale pritiske američkog predsjednika da Evropa poveća izdvajanja za odbranu kao i na jačanju odbrambene industrijske proizvodnje, javlja Reuters. Očekuje se također da će rat u Ukrajini biti najvažnija tema summita, a iz Vašingtona je najavljeno da će se Trump sutra sastati sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Helikopter sa posmrtnim ostacima vrhovnog verskog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamneija, sletio sinoć u kompleks džamije Džamkaran u Komu. Posle završetka ceremonije u Teheranu, javili su tamošnji mediji. Posle višečasovne ceremonije ispraćaja u Teheranu, posmrtni ostaci su prebačeni u Kom, gde se u džamiji Džamkaran okupio veliki broj građana radi odavanja posljednje pošte. Iranske vlasti najavili su da će komemoracija biti nastavljena danas u Komu, u sredu u iračkim gradovima Nadžafu i Karbali, dok za četvrtak planirana sahrana Hamneja u svetilištu imama Reze u Mašhadu. Nemački ministar spoljnih poslova Johan Wadephul izjavio da bi Iran morao da snosi troškove eventualne evropske misije razminiranja Ormanskog morauza, jer je, kako je naveo, Teheran protivpravno postavio mine na međunarodnom pomorskom putu. Wadephul je dodao da Nemačka za sada nema planove da zvanično zatraži od Irana da finansira eventualnu evropsku misiju, ali je istakao da bi takav zahtev bio opravdan. Broj poginulih u razorenim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu krajem prošlog mjeseca porastao je na 3535, saopštile su tamošnje vlasti. Predsjednik parlamenta Venecuele Jorge Rodriguez je saopštio da je povređeno oko 17.000 ljudi, dok je bezmalo 18.000 raseljeno i smešteno u privremene prihvatne centre. I sporta. U šestom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo košarkaši Srbije savladali su u Beogradu Bosnu i Hercegovinu sa 94-81. U osmini finala svetskog prvenstva u fudbalu Španija je savladala Portugal sa 1-0, Belgija bila bolja od Sjedinjenih Američkih Država sa 4-1. U 18 časova sastoji se Argentina-Egipat i u 22 časa Švajcarska-Kolumbija. U četvrtfinalu otvorenog prvenstva Velike Britanije u tenisu Novak Đoković posle 16 časova igra protiv Kanađanina Feliksa Ožealijasima. Temperatura vazduha u Nišu 17 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 20. U Srbiji danas umereno oblačno sa sunčanim periodima, kiša ili pljusak sa grmljevinom, moguće su samo u brdsko-planinskim predjelima. Temperatura do 32 stepena. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs.

0: 7 sati i 45 minuta, pravo je vreme da vidimo gde ćemo večeras. Borise, možda da počnemo od Vojvodine.
1: Može, može, nije problem, idemo u Zrenjanin. Zrenjanin je nekako najaktivniji poslednjih dana, a već poznata i sjajno posećena Banatska bajka traje i dalje u gradskoj bašti. Utorkom priče o vinu, dakle vinske priče, danas se predstavljaju vinari iz udruženja Šasla iz Iđoša uz muzičku pratnju trija Handmade. A u Subotici u bioskopu Euro Cinema kao godišnji projekat festivala evropskog firma Palić, predfestivalski programi. Postoje dve selekcije koje su u toku, filmovi za decu kao i najznačajniji evropski filmovi koji su ušli u bioskopsku distribuciju u Srbiji. Za najmlađe Europe for Kids od 17 časova animirani film Koko, Zeka i Tajna iz Francuske i Sjedinjenih Američkih Država nam dolazi, a u onom drugom programu Best of Europe od 19 časova takođe u Eurocinema film Sirat, francusko-španska produkcija. I par događaja u Novom Sadu, izložbe, izložba radova studenata i studentkinja dizajna interijera na Akademiji umetnosti Novi Sad biće otvorena večeras u galeriji Forma u 19 časova. U velikoj galeriji Studentskog kulturnog centra postavljena je izložba fotografija meksičko-američke umetnice Marije Jompolski do 9. jula, a izložbu Ekskapizam Teodore Lučić, Milice Rakazov, Nevene Petrović i Petre Paunović možete pogledati do 10. jula u galeriji Suluva. Eto toliko iz Novog Sada.
0: Dobro, Republika Srpska, Banja Luka.
2: Malo je događaja zbog ovih ljetnih, ajde da kažemo, pauze i odmora, ali uvijek se može pronaći ponešto za uživanje. Evo, preporučit ćemo za Banja Luku konkretno, ako možete, do Art dvorišta Banskog dvora, gdje će biti održan koncert Brilliant Duo, koji čini Natalija Todorović violina i Vanja Trubajić violončela. Taj koncert počne u 21 čas. U Banja Luci traje Ljeto na Vrbasu. Večeras u Parku Oslobođenja, kino na otvorenom, projekcija animiranog filma Ozi, glas šume od 20.30. Za one koji će na jugu Trebinje, preporučujemo da pogledaju u galeriji Kulturnog centra Trebinje izložbu slika i grafika Prostori sjećanja i imaginacije Andreje Karnetić-Grbiće. To je postavka preseke dosadašnjeg stvaralaštva ove umjetnice, inspirisanog sjećanjima, zavičajem, folklorom, tradicijom i ličnim doživljajima svijeta.
0: Dobro, idemo na jug.
3: Idemo na jug. Niš, najpre tradicionalna manifestacija Vanjski venac, bit će održana danas sa početkom u 11 časova na platovu ispred Beogradske kapije u Niškoj tvrđave. U programu će učestvovati Srpsko muzičko udruženje Srma, Kulturno-umjetničko društvo Sveta Ivanović, Kulturno-umjetničko društvo Buklija, kao i udruženje likovnih umjetnika Luna. U Prokuplju 7 prokupačkih slikara koji su učestvovali na 21. Ivanjdanskoj likovnoj koloniji, koja je otvorena u Domu kulture u Prokuplju, završava se danas, a nastali radovi bit će predstavljeni na izložbi u okviru programa obeležavanja gradske slave Svetog Prokopija. Posetioci će imati priliku da tokom leta pogledaju ova najnovija ostvarenja prokupačkih slikara. Vodim vas i u Soko Banju. Danas se završavaju 32. svečanosti Sveti Jovan Biljober, koje su počele 3. jula, a tokom trajanja svečanosti organizovane su izleti do poznatih sokomenskih lokaliteta uz sakupljanje lekovitog bilja, stručnih predavanja i tako dalje. Danas, posljednjeg dana svečanosti, organizovat će se tradicionalni uspon na Rtanj i njegov najviši vrh Šiljak na 1560 metara nadmorske visine. I u Pirot, Evropska kuća Niš i Dom kulture Pirot večeras otvaraju festival evropskog filma koje će biti održano danas sa početkom u 18 časova u bioskopu Doma kulture, a festival će otvoriti ambasador Evropske unije u Srbiji i gradonačelnik grada Pirota, nakon čega će uslediti projekcija filma Grace, brazilsko-portugalske produkcije iz 2024. godine reditelja Leonarda Moura Mateusa. Izgovorio sam ga.
0: Što se tiče Beograda, u Sopotu počinju dani Milovana Vidakovića. To je tradicionalna manifestacija koju Biblioteka grada Beograda organizuje u saradnji sa gradskom opštinom Sopot i crkvenom opštinom Nemenjikuće. Danas u 11 sati biće obeleženo 150 godina od rođenja Milana Rakića. Učestvuju Vesna Paštrović, glumica, muški hor Riznica i počinje likovna kolonija Nemanji kuće 2026. O, još malo uslovno govoreći ostajemo u Sopotu. Naime, nagrađeno ostvarenje sa nedavno završenog 54. filmskog festivala u Sopotu prikazuju se u Jugoslovenskoj kinoteci u sali Makavejevu u Zun Mirkovoj. Ovaj tradicionalni revijalni program, poznat kao SoFest, nudi besplatne projekcije nagrađenih filmova. Tako će publika moći da vidi film Karmadona, režija Aleksandar Radivojević, koji je proglašen za najbolji film festivala, potom Jugo Florida u režiji Ivana Mladenovića, koga je publika proglasila za najbolji, i Sorella di Clausura u režiji Jelene Đokić. Ovaj film osvojio je nagradu za najbolju režiju. Ulaz na ove projekcije besplatan, dakle uživajte danas u kinoteci i u ovim nagrađenim filmovima. Da čujemo još malo muzike, pa se pozdravljamo.

0: Marija Kalas je u saradnju Orkestra Severno-Nemačkog radija i dirigenta Nikole Rešinja izvela slavnu ariju Tuke Levanita iz opere Don Carlos Giuseppa Verdija kao naš predlog broj 3.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Boris Papandopulo bio je jedan od najznačajnijih jugoslovenskih i hrvatskih muzičkih stvaralaca 20. veka. Njegov stil, inspirisan folklorom južnoslovenskih naroda, kretao se u domenu modernizma sa elementima neoklasicizma, ali i impresionizma i ekspresionizma. Njegov koncert za čembalo i orkestar nastao je 1962. godine i sadrži elemente dodekafonije, ali i međimurskog folklora, koji su uvedeni u neobaroknu strukturu i motoriku. Finalni stav Rondo jeste naš predlog broj 4.

tiču zloupotrebe, znači gde se upadne u jednu, da kažem, jedno malo i srednje preduzeće, preuzmu se njihove e-mail adrese korisnika, odnosno partnera, i onda se ti partneri, odnosno korisnici, obaveštavaju sa lažnog naloga da ta firma prestaje sa radom. Tako da različiti

Današnju emisiju Čitač posvetili smo novinarki i književnici Orijani Falači. Gosti u studiju Radio Beograda 2 bili su Mirela Radosavljević i Aleksandar Levi sa odseka za italijanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu i prevodilac Elizabet Vasiljević.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Letnja scena. Vladimir Andrić, stanovnik Mlake sobe, repriza.

0: U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Vladimira Andrića Stanovnik mlake sobe. Uloge su tumačili Ružica Sokić, Milan Gutović, Radmila Đuričin, Branko Pleša, Svetozar Cvetković i Petar Kralj. Lektor Radmila Vidak i Nataša Šuljagić. Muzički urednik Predrag Stamenković. Ton majstor Tomislav Perić. Režija Vladimir Andrić. Urednik emisije Boda Marković. Urednik repriznog programa serije Melina Potak-Oljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, februar 1999. godine. Eko.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Vrhovne Rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom o bilateralnim odnosima i nastavku saradnje u procesu evropskih integracija, razmjeni iskustava i jačanju institucionalnih veza. Rekao je da je u razgovoru istaknut značaj saradnje država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, saradnje parlamenata i svih slojeva društva na zajedničkom evropskom putu. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić i predsjednik Vrhovne Rade Ruslan Stefančuk svečano su otvorili kancelariju predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Brnabić je istakla da se danas u Beogradu postavljaju temelji potpuno novog formata saradnje. Učesnicima se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da nije optimista kada je u pitanju proširenje Evropske unije, ali da to ne znači da odustajemo od evropskog puta i sprovođenja važnih reformi. U Ankari počinje summit NATO-a, zemlje članice potpisat će odbrambene ugovore vredne desetine milijardi, najavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. U intervju za briselski Politico rekao je da su saveznici odlučni da nastave da podržavaju Ukrajinu novcem i oružjem, a također i da izgrade vlastitu odbranu kako bi odvratili mogući ruski napad. Rutte je naglasio i da je NATO, uprkos razlikama, i dalje ujedinjen sa Sjedinjenim Državama kao punopravnim partnerom. Novak Đoković igraće protiv Kanađanina Felixa Auger-Aliassime-a u četvrtfinalu Wimbledona. Njihov meč trebalo bi da počne posle 17 časova. Aktuelni svetski šampioni, fudbaleri Argentine, sastaju se sa Egiptom u osmini finala svetskog prvenstva. Utakmica se igra u 18 sati. Meč između Švajcarske i Kolumbije počinje u 22 sata. Prenosi su na RTS-u. Vreme je oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 28 stepeni. Vlažnost vazduha 40%, pritisak 1002 milibara, vetar zapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Vrhovne Rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom o bilateralnim odnosima i nastavku saradnje u procesu evropskih integracija, razmjeni iskustava i jačanju institucionalnih veza. Rekao je da je u razgovoru istaknut značaj saradnje država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, saradnje parlamenata i svih slojeva društva na zajedničkom evropskom putu. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić i predsjednik Vrhovne Rade Ruslan Stefančuk svečano su otvorili konferenciju predsjednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Brnabić je istakla da se danas u Beogradu postavljaju temelji potpuno novog formata saradnje. Učesnicima se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da nije optimista kada je u pitanju proširenje Evropske unije, ali da za Srbiju i dalje nema puta koji bi mogao da bude bolji i uspešniji od evropskog puta. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da se nada da će uskoro biti rešena situacija oko naftne industrije Srbije i MOL-a. Na pitanje da prokomentariše to što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži podelio njegov intervju sa Fox News-a, Vučić je zahvalio Trumpu i istakao da je važno da gradimo dobre odnose sa Amerikom. U Ankari počinje samit NATO-a. Zemlje članice potpisat će odbrambene ugovore vredne desetine milijardi, najavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Novak Đoković igraće protiv Kanađanina Felixa Ože Alijasima u četvrtfinalu Wimbledona. Njihov meč trebalo bi da počne posle 17 časova. Vreme je oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 28 stepeni, vlažnost vazduha 40%, pritisak 1002 milibara, vetar zapadni duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Slušali ste i kako je italijanski pijanista Andrea Bacchetti odsvirao sonatu u B-duru Luigija Cherubinija. Bacchetti je debitovao sa samo 11 godina, nastupivši u Sali Verdi u Milanu sa slavnim venecijanskim solistima i Claudijom Šimoneom. Od tada do danas redovni je gost na koncertnim podijumima najvećih svetskih muzičkih centara i na najpoznatijim festivalima. Osim kao pijanista, deluje i kao pasionirani kamerni muzičar. Danas je jedan od predstavnika italijanskog pijanizma, na čemu insistiraju pre svega italijanski muzički stručnjaci. Iako ovaj solista izvodi dela raznovrsnog repertoara i priređuje i monotematske recitale sa delima recimo Johana Sebastiana Baha, dakle jednog Nemca. Još kao sasvim mlad upoznao je Luciana Berija i sa njim je radio na interpretacijama kompozitorovih klavirskih ostvarenja. Danas Bacchettijeva tumačenja Berijove muzike predstavljaju referentnu tačku za izvođače, a sam autor ga je veoma cenio. Repertoar Andreja Bacchettija se dakle prostire od Baha do savremenika i u svakom njegovom segmentu pijanista potvrđuje svoj veliki talenat. On svira virtuozno ali sa lakoćom i ne postavlja tehničku veštinu u prvi plan. Njegove tonske boje su bogate i izražajne, zvuk topao i fleksibilan sa mnogo nijansi. Bacchetti posjeduje veliku maštu koja mu omogućava da sa jedne strane ostaje u okvirima stila, ali da ipak uobliči vrlo prepoznatljivu, originalnu interpretaciju. I u tome nastupa sa lakoćom, te njegova i najneobičnija rešenja deluju sasvim prirodno i logično. Jednoglasne pohvale dobio od kritičara i publike kako za izvođenja muzike Luciana Berija, tako i za interpretacije dela Johana Sebastiana Baha, ili repertoara u kome ga danas slušamo, u italijanskoj klavirskoj muzici 18. veka, odnosno u delima autora koje ni publika ni istoričari često sasvim bez razloga ne doživljavaju kao značajne tvorce instrumentalne muzike. Izuzetak među njima jeste Domenico Scarlatti.

0: 14 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Vrhovne Rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom o bilateralnim odnosima i nastavku saradnje u procesu evropskih integracija, razmjeni iskustava i jačanju institucionalnih veza. Rekao je da je u razgovoru istaknut značaj saradnje država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, saradnje parlamenata i svih slojeva društva na zajedničkom evropskom putu. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić i predsjednik Vrhovne Rade Ruslan Stefančuk svečano su otvorili konferenciju predsjednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Brnabić je istakla da se danas u Beogradu postavljaju temelji potpuno novog vida saradnje koji može da pomogne zemljama kandidatima da se brže priključe Uniji. Učesnicima se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je rekao da nije optimista kada je u pitanju proširenje Unije, ali da za Srbiju i dalje nema puta koji bi mogao da bude uspešniji od evropskog. Od ključne važnosti je, kaže, da zemlje koje žele članstvo udruže snage i rade na ostvarivanju konkretnih ciljeva koji mogu doneti koristi njihovim građanima i pre formalnog ulaska u Uniju. U Ankari je počeo summit NATO, zemlje članice potpisat će odbrambene ugovore vredne desetine milijardi dolara, najavio je generalni sekretar NATO Mark Rutte. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da će težnja NATO-a ka militarizaciji do krajnjih granica dovesti do poraza alijanse. On je ocenio da evropske zemlje više ne mogu da prikriju teško stanje svojih ekonomija. Aktualni svetski šampioni, fudbaleri Argentine, sastaju se sa Egiptom u osmini finala svetskog prvenstva. Utakmica se igra u 18 sati. Meč između Švajcarske i Kolumbije počinje u 22 sata. Prenosi su na RTS-u. Vreme je oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 29 stepeni, vlažnost vazduha 37%, pritisak 1001 milibar, vetar jugozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

fotografijama Teslinih roditelja, njegovih pronalazaka i fotografijama spomenika posvećenim ovom pronalazaču. Prilikom predstavljanja dela Planetarni Tesla najavljeno je i uručenje istoimene nagrade za 10. jul u Narodnom pozorištu, gde će u okviru Svečane akademije biti priređen kulturno-umetnički program inspirisan Markanovićevom poemom.

0: U narednim minutima emisije Kulturni krugovi ulazimo u pozorišne krugove. Predstavu Sledeći put kada dotakneš dno Nataša Radulović režirala je po romanu francuskog pisca Panajotija Pascoa, a premijerno je ova predstava izvedena 1. jula na sceni Sava centra. U glavnim ulogama našli su se Miodrag Dragičević i Miodrag Miki Krstović, a mi slušamo kritički osvrt Jelene Perić.
1: Sinkretizmom dve umetnosti, pozorišne i filmske, nastalo je ostvarenje čiju režiju potpisuje mlada Nataša Radulović. Nije redak slučaj da se u savremenom pozorištu, pogotovo kada je reč o postdramskom teatru, kao izvođačka sredstva koriste videomaterijali, projektori, filmska platna, te tako često tehnologija postaje glavni akter na sceni. Međutim, ono čime Radulovićeva u saradnji sa svojim kolegom Nikolom Polićem, zaduženim za unutar predstave režiju filmskih segmenata, pomera granice klasičnog teatra, jeste upravo ravnomerno preplitanje filmske i pozorišne režije. Tako je nastala i ova duodrama u kojoj Miodraga Dragičevića u ulozi sina vidimo na sceni, a njegovog oca, u tumačenju Miodraga Krstovića, pratimo putem ogromnih filmskih slika raspoređenih širom dvorane. U prilog tvrdnji da je reč o savremenom postdramskom konceptu ide i mesto u kome se postavlja ovo delo. Nesvakidašnje u odnosu na ono na što je navikla ovdašnja pozorišna publika, ali od strane iste odlično prihvaćeno. U sali predviđenoj za korporativne proslave scenograf Marko Samardžić ovu intimnu ispovest uokviruje bilinom zidova kojima kontriraju crno-bele fotografije i snimci. Sve je u igri ovih boja, od kostima glavnog junaka, Vanje Pantin, preko scenografije, što zapravo jeste jedna od poruka samog dela. U emotivnim odnosima, bez obzira da li su oni na relaciji roditelj-dete, braća, srodnici ili emotivni partneri, moramo biti jasni i direktni, bez ustezanja i potrebe da vagamo. Ništa nije ni apsolutno belo, niti crno. I dokle god kao pojedinci kalkulišemo emocijama, bivamo oštećeni i nepotpuni. Uz zvuke otkucaje srca, koje se polako gasi i jedva održava na aparatima, opominje nas glavni junak da je vreme prolazna kategorija i da se neke prilike neće nanovo ukazati. Ovaj autofikcijski tekst kroz imaginarni razgovor sina i oca otvara mnoge zakopane rane i boli, ali i pomaže da se savladaju nesuglasice i da se na jedan zdraviji i zreliji način pristupi temama kao što su bol, gubitak, emocionalnost, strah od odbijanja i neprihvatanja. Ponekad je najveća hrabrost priznati sebi da smo ranjiva, osjećajna bića i da nije strašno odustati onda kada nešto izgubi smisao. Ako bismo se pozvali na samu teoriju, svesni smo da se dileme i pitanja koje pokreću postdramsko ne tiču samo odnosa scene i drame. Pored ovih, javljaju se i nesporazumi u tumačenju odnosa postdramskog i performansa. U ostvarenju Sledeći put kada dotakneš dno dolazi u nekoliko navrata do interakcije na relaciji publika glavni glumac. On je neposredan, direktan, sa publikom sarađuje u nameri da sruši svaku barijeru i prisustvo četvrtog zida. Miodrag Dragičević ovom ulogom pokazuje svoju zrelost, ne samo glumačku, već slobodno možemo reći i ljudsku. Ogoljeno, bez patetike, ne štedeći se, realistično iznosi lik mladog čoveka suočenog sa ogromnim gubitkom. Poverivši ulogu oca Miodragu Krstoviću, rediteljka Radulović ostvaruje spoj mladosti i iskustva. Ovaj dugogodišnji filmski glumac autoritativno vlada ekranom, samouvereno glumeći isključivo licem i očima, što pojedinim scenama daje potrebnu težinu. Tako je, verujući u snagu sudara različitih formi i značenja, autorska ekipa predstave, čiji važan komponent čini i muzika Mihajla Veruovića, u prvom planu nedvosmisleno imala ideju da savremenom gledaocu predstavi delo koje je na granici žanrova i medija, a koje za cilj ima istraživanje najdubljih, zakopanih osjećanja koje nam umetnici otkrivaju kombinujući monološke i dijaloške forme.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Vrhovne Rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom o bilateralnim odnosima i nastavku saradnje u procesu evropskih integracija, razmjeni iskustava i jačanju institucionalnih veza. Rekao je da je u razgovoru istaknuto značaj saradnje država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, saradnje parlamenata i svih slojeva društva na zajedničkom evropskom putu. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić i predsjednik Vrhovne Rade Ruslan Stefančuk svečano su otvorili konferenciju predsjednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Brnabić je istakla da se danas u Beogradu postavljaju temelj potpuno novog vida saradnje koji može da pomogne zemljama kandidatima da se brže priključe Uniji. Učesnicima se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je rekao da nije optimista kada je u pitanju proširenje Unije, ali da za Srbiju i dalje nema puta koji bi mogao da bude uspešniji od evropskog. Od ključne važnosti je, kaže, da zemlje koje žele članstvo udruže snage i rade na ostvarivanju konkretnih ciljeva koji mogu doneti korist njihovim građanima i pre formalnog ulaska u Uniju. U Turskoj se održava summit NATO-a. Američki predsjednik Donald Trump izjavio po dolasku u Ankaru da je veoma razočaran alijansom jer njegova zemlja nije imala potrebnu podršku saveznika. Generalni sekretar Mark Rutte izjavio je da su financijske institucije mobilisale 217 milijardi dolara za podršku bezbednosti i odbrani alijanse, dodajući da je to tek početak. Istovremeno, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da će težnja NATO-a ka militarizaciji do krajnjih granica dovesti do poraza alijanse. On je ocenio da evropske zemlje više ne mogu da prikriju teško stanje svojih ekonomija. Aktuelni svetski šampioni, fudbaleri Argentine, sastaju se sa Egiptom u osmini finala svetskog prvenstva. Utakmica se igra u 18 sati. Meč između Švajcarske i Kolumbije počinje u 22 sata. Prenosi su na RTS-u. Vreme sutra, prolazno na oblačenje mestimično sa kišom, koje će prepodne zahvatiti severne i centralne delove zemlje, od sredine dana proširit će se i na ostale delove Srbije. Uveče postepeno razvedravanje. Na istoku Srbije povremeno jak severozapadni vetar. Temperature od 13 do 32 stepena. U Beogradu slično vreme sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom i najvišom dnevnom temperaturom od oko 29 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

U današnjoj reportaži pod nazivom Čemu služi diploma, čućete kako milenijalci u Srbiji gledaju na studiranje. Da li osjećaju da je bilo smisleno to što su upisali fakultet i da li rade u struci? Kako se osjećaju s obzirom da dolazi vreme gde se cene veštine i brzo stečeno znanje? I da li bi i sada iz ove perspektive napravili iste korake u svom životu?

Radio Beograd, dramski program. Paukova mreža. Paukova mreža.

0: U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Artura Conana Doyla, Preduzimač iz Norwooda. Uloge su tumačili Mihailo Viktorović, Vlastimir Stojiljković, Bogdan Diklić, Tatjana Lukjanova, Miroslav Pavićević i Branko Vujović, lektor Nada Andrejić, prevod Vlada Radomirović, muzički saradnik Dragana Jovanović, ton majstor Nikola Nikolić, režija Olga Brajović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, januar 1985. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo kompozicije za balafon Alija Keite. Keita potiče iz obale Slonovače, iz jedne od najznačajnijih muzičkih porodica Zapadne Afrike, one iste iz koje je potikao i Salif Keita. Muziku je počeo da uči u Maliju, domovini svoje majke, gde je upoznao tajne sviranja balafona, instrumenta srodnog marimbi, koje je tradicionalna pratnja griota, pesnika i kazivača istorije u ovom delu Afrike. Nakon što je ovladao tradicionalnim tehnikama sviranja, Ali Keita je, sarađujući sa džez muzičarem Georgeom McIntom, konstruisao dijatonski balafon da bi ga približio zapadnjačkom muzičkom jeziku. To mu otvorilo mogućnost da sarađuje sa vrhunskim umetnicima iz različitih delova sveta i sa različitim muzičkim iskustvom, Janom Garbarekom, Trilokom Gurtuom, Rokijom Traore, Joeom Zavinulom, Paolom Frezuom, Rodom Scottom, Omerom Sosom. Ali Keita je razvio sopstvenu specifičnu tehniku sviranja balafona koja omogućava izuzetno širok spektar izraza ovog instrumenta. U rodnom Abidžanu u ovoj veštini podučava studente na Visokom institutu za umetnost. Kako vlada i veštinom izrade balafona, Keita pravi instrumente spram zvuka i izraza koje želi da postigne, tetratonske, pentatonske, dijatonske, i neretko ih proširuje dodavanjem novih rezonantnih pločica, te između ostalog napravio i najveći balafon na svetu. Muzički stil Alija Keite varira od projekta do projekta, oscilirajući između striktnog poštovanja zapadnoafričkog nasleđa i elemenata pop muzike, džeza i muzičkog minimalizma. Na solo albumu Farafinko, objavljenom jula 2014. godine, koji ćemo slušati u večerašnjim visinama, Keita koristi motivske obrasce iz muzičke tradicije obale Slonovače i obrađuje ih na način tipičan za ambijentalnu muziku.

Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

smatrao je kao pogrebnu povorku koju treba propustiti i krenuti svojim putem. Želeo je da ode, da odu, njih dvoje, na neko daleko i mirno mesto, gdje će moći da čita poeziju i fantastiku, da proučava arkane teorije skupova, ogromne kardinale, alefe. Kraj citata. Drugi iskaz radikalizuje istu poziciju, lišavajući je svake iluzije estetskog ili intelektualnog utočišta. Ljudi koje je voleo i koji su ga voleli, rezali su grkljane. Kasnije su nabavili naročite alatke, puške bez kundaka, kratkih cevi. Kraj citata. Oba citata, čitana zajedno, pokazuju da odlazak nije motivisan željom za boljim životom, već nemogućnošću da se ostane u svetu koji je izgubio elementarne etičke koordinate. Upravo taj etički pritisak situacije prenosi se u narativnu strukturu romana i oblikuje glasove koji u njemu govore. Premda je neophodno razlikovati perspektivu romanesknih junaka od autorske pozicije, činjenica da Tasićevi romani pripadaju polju autofikcije otvara prostor za ozbiljno razmatranje ovih iskaza kao refleksivnih čvorišta iskustva. Ne kao autobiografskih svedočanstava, već kao artikulisanih oblika egzistencijalne i etičke samorefleksije. Tome bi odgovaralo i Brajovićevo čitanje savremenog srpskog romana, koje pokazuje da određene postmodernističke poetike ne funkcionišu kao bekstvo od stvarnosti, već kao njena posredovana artikulacija. Istorijsko i društveno iskustvo ne bivaju isključeni iz književnosti, već preoblikovani u refleksivnu fikciju. Upravo taj međuprostor između stvarnosti i naracije čini problematičnim strogo razdvajanje autorske pozicije i glasova pripovedača ili junaka, budući da se individualno iskustvo u tekstu pojavljuje kao strukturni princip, a ne kao puka tematska podloga. U tom svetlu, kao i u svetlu prethodno razmatranog odnosa između iskustva i naracije, metodološka vrednost klasifikacije koju Brajović predlaže u vezi sa pisanjem izvan maternjeg govornog područja, kao i klasifikacije koju predlaže Seihan, ispoljava se pre u hronologiji, dok se njena primjena u polju interpretacije pokazuje ograničavajućom i nedovoljnom. Naime, svaka takva klasifikacija podrazumeva stabilizaciju značenja i unapred zadate okvire čitanja, koji su u nesaglasju sa fluidnom, kontekstualnom prirodom književnog iskustva. Upravo na to upućuje i Derridina premisa prema kojoj neki rečnik nikada ne može dati definiciju, on pruža samo primjere. Šta možemo da zaključimo? Premda imaju analitičku vrednost, klasifikacije u sebi nose izvesnu dozu ambivalentnosti. One su nam neophodne, ali nam nisu dovoljne. Pokušaj da se autorski rad fiksira u napred zadatim kategorijama neretko zamagljuje njegova mnogostruka značenja. Uvođenje terminoloških jasnoća preti da zamagli dinamiku dela umjesto da je osvetli, a kategorije postaju samo prazne mape sa kojih su teritorije već emigrirale. Stoga, iz poetičke perspektive postaje nužno razviti teorijsku praksu koja nastoji da delo oslobodi od tradicionalne prakse uopštavanja i smještanja u napred zadate okvire. Postavljanjem pitanja o uslovima i kriterijumima koji definišu staro i novo iseljeničko iskustvo, postaje jasno da je potrebno dublje razmatranje različitih teorijskih i literarnih pristupa egzilu, jer znanje zahteva mnoštvo ideja i utemeljene teorije nikada nisu dovoljno jake da okončaju postojanje alternativnih pristupa, te je odbrana takvih alternativa kao gotovo jedini način otkrivanja grešaka visoko cijenjenih i sveobuhvatnih stajališta neophodna. Koncept egzila ne može biti redukovan na jednostavne kategorije. Stoga će naredna poglavlja ilustrovati različite teorije o egzilu, kako bi se kasnije pokazalo na koji su način one primjenjive u kontekstu stvaralaštva Vladimira Tasića i u kojoj meri iskustvo egzila koresponira

0: korespondira sa onim što se naziva iskustvom emigracije. Ova knjiga ne odbacuje historijski kontekst, već prednost daje filozofskoj perspektivi tuđinstva kao ontološkog stanja. Stanja koje prevazilazi dihotomiju prinude i izbora, a otuđenost tumači ne kao socijalnu poziciju, već kao osnovnu kategoriju bivajućeg subjekta u svetu. Drugim rečima, a parafrazirajući Šekspirovu Juliju, ona odbacuje nazive i imenovanja kao polja unapred zadatih deskripcija, koja nisu imanentna svom predmetu. Kategorije kao što su egzil i emigracija nisu pozicionirane kao suprotnosti, već kao kontekst u kome pojmovi poput stvarnosti, jezika i sopstva bivaju preobraženi. Tasić, kao i mnogi pre njega, tuđinstvo otkriva kao prostor prelivanja, dinamičnu topografiju, gde identitet, jezik, sećanje i novi društveni konteksti ne samo da koegzistiraju, već se međusobno prožimaju i redekonstruišu jedni druge. Raspad pojma istine jedna je od ključnih ontoloških činjenica postmodernog mišljenja. On ne označava tek epistemološku krizu, gubitak pouzdanog znanja, već slom same ideje stvarnosti kao iznutra koherentne i jedinstvene celine, kakvom je bila mišljena unutar zapadne metafizičke tradicije. Duga istorija logocentrizma, zasnovana na poverenju u reč, zakon i poredak, počivala je na pretpostavci da iza pojavnog sveta postoji jedinstven princip koji ga objedinjuje i opravdava, bilo da je reč o Platonovoj ideji, hrišćanskom logosu ili sekularizovanoj racionalnosti modernog doba. Svet je bio zamišljen kao koherentna cjelina upravo zato što je bio podređen nečemu što ga transcendira i time mu obezbeđuje smisao. Taj metafizički oslonac počinje da se urušava u drugoj polovini 20. veka, kada postaje jasno da jedinstvo više nije održiva kategorija. Slom jedinstvene istine neraskidivo je povezan sa historijskim iskustvima prve polovine 20. veka, koja su pokazala do kakvih posljedica može dovesti radikalno sprovođenje ideje jedinstva. Totalitarne ideologije, a naročito nacional-socijalizam, počivale su na zahtevu za apsolutnom homogenizacijom naroda, rase, jezika i istorije, pri čemu je svako odstupanje od zamišljene cjeline moralo biti isključeno, uklonjeno ili uništeno. U tom smislu ideja jedinstva pokazala se ne kao metafizička garancija smisla, već kao instrument nasilja. Ideološki zahtev koji je u političkoj praksi oličen u viziji jedne rase i jednog naroda, kako je zastupao Adolf Hitler, razotkriva mračnu stranu metafizičke težnje ka jednom i univerzalnom. Jedinstvo više ne znači poredak i smisao, već prisilnu redukciju kompleksne stvarnosti. Upravo zato, nakon iskustva holokausta i razaranja tokom Drugog svjetskog rata, poverenje u jedinstvene principe koji objedinjuju i opravdavaju svet postaje istorijski neodrživo. Ta logika, međutim, ne iscrpljuje se u jednom historijskom primjeru, već Prvi svjetski rat sa svojom masovnom mobilizacijom, tehnički organizovanim uništenjem i bezličnom smrću u rovovima, razotkrio je do koje mere moderna racionalnost i ideja historijskog poretka mogu proizvesti radikalno obesmišljavanje ljudskog života. Sličan zahtev za jedinstvenom istinom i nedeljivim historijskim smerom obeležio je i staljinistički model vlasti, u kojem je pluralizam iskustva i mišljenja bio podređen ideološkoj nužnosti, a logori i političke čistke postali su sredstvo održavanja privida koherentnosti sistema. U tom širem historijskom horizontu jedinstvo se više ne pojavljuje kao regulativni princip, već kao politički imperativ koji svoju stabilnost obezbeđuje isključivanjem i nasiljem. Drugim rečima, insistiranje na jedinstvu pokazalo se tokom 20. veka kao radikalno antihumanistički gest. u ime apstraktne celine, konkretan čovjek bivao je lišen statusa autentičnog i nezamenljivog bića i samim tim poništen. Politički govoreći, kaže Hannah Arendt, plemenski nacionalizam uvek tvrdi da je njegov narod okružen svetom neprijatelja i da je on jedan protiv svih, da postoji suštinska razlika između tog naroda i svih drugih. On zahteva od svog naroda da bude jedinstven, individualan, neuporediv sa svima drugima i teoretski poriče samu mogućnost jedinstvenog čovečanstva mnogo pre nego što će ta mogućnost biti iskorištena za razaranje čovjekove humanosti. Kraj citata. Arendt, dakle, pokazuje da se insistiranje na jedinstvu u uslovima stvarnosti uvek odvija u formi poricanja ljudskosti i ljudskog. Nacionalistički narativi sebe pretpostavljaju celovitom čovečanstvu, prihvatajući samo njegove delimične manifestacije koje odgovaraju idejama proklamovanim unutar nacionalističke ideologije. Sve što izlazi izvan tog okvira smatra se neprijateljskim i otud bezvrednim. Antihumanizam totalitarnog jedinstva ne ogleda se, dakle, samo u nasilju koje slijedi, već u prethodnom poništavanju pluralnosti kao osnovnog uslova ljudskog postojanja. Upravo u tom poništavanju razlike, u zahtevu da se sve svede na jedno, metafizika jedinstva pokazuje svoju historijsku i etičku problematičnost. U tom smislu, potreba za mišljenjem koje će radikalno napustiti metafiziku jednog ne javlja se kao puki teorijski izbor, već kao historijska i etička nužnost. Jedan od mislilaca koji će taj raskid najdoslednije i verovatno najradikalnije artikulisati jeste Gilles Deleuze. Za Deleuze-a ne postoji viša metafizička stvarnost koja bi vladala pojavnim svijetom, niti postoji jedan privilegovani princip koji bi garantovao smisao svakog pojedinačnog bića. Stvarnost nije podeljena na idealni i empirijski nivo, već se sastoji od jedne imanentne, unutar sebe radikalno pluralne ravni. Jedinstvenom logosu Deleuze pretpostavlja mnoštvo logosa, jednoj istini, mnoštvo istina perspektiva, a umjesto stabilne celine, fragmente koji više ne teže sintezi. Ne postoji, piše Deleuze, stabilna suština, niti viđena idealnost koja ujedinjuje svet u jednu celinu, jer svet se našao u mrvicama i u haosu. Kosmički poredak se srušio, i ako išta postoji, onda su to još samo fragmenti, pojedinačni delovi koji vrede sami za sebe i ne mogu više da se zalepe. Ni jedan deo više nema drugog dela koji mu odgovara. Kraj citata.
1: U emisiji Studije i ogledi slušate delove teksta Marije Čalić, Postmodernističke sablasti, o Vladimiru Tasiću. Čita Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Umetnost interpretacije. Poštovani slušalci, večerašnja emisija posvećena je Valeriju Gergijevu, jednom od najznačajnijih dirigenata današnjice. Rođen u Moskvi, u porodici iz Osetije, Gergijev je detinjstvo proveo u Vladikavkazu, u Severnoj Osetiji, gde je i počeo da uči muziku. Studije je završio u klasi Ilje Musina na konzervatorijumu u Sankt Peterburgu 1977. A već naredne godine postao je asistent Jurija Temirkanova, glavnog dirigenta tadašnje opere Kirov, odnosno današnjeg Mariinskog teatra. Karijera Valerija Gergijeva ostala je neraskidivo vezana za ovu opersku i baletsku kuću, u kojoj je 1988. godine postao najpre glavni dirigent te umjetnički direktor, a kojom i danas neprikosnoveno rukovodi. Sa otvaranjem Sovjetskog saveza krajem 80. godina prošlog veka, Gergijev je počeo da stiče ugled i na zapadu, pa je počeo najpre da nastupa kao gostujući dirigent značajnih evropskih orkestara i operskih kuća, da bi potom 2005. godine stao na čelo Londonskog simfonijskog orkestra, a 2015. i Minhenskog

0: Poštovani slušaoci, bila je to simfonija broj 1 Sergeja Rahmanjinova u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Valerija Gergijeva. Time je završena emisija Umetnost interpretacije, koja je večeras bila posvećena jednom od najznačajnijih dirigenata današnjice. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.

Anica Sabo je kompozitorka, pedagoškinja i teoretičarka, rođena u Beogradu 1954. godine. Diplomirala je i magistrirala na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu na odseku za kompoziciju u klasi Srđana Hofmana, a zatim na odseku za duvačke instrumente, fagot u klasi Ivana Turščića. Završila je doktorske studije na Univerzitetu umjetnosti u Beogradu na temu Ispoljavanje simetrije u muzičkom obliku, pitanja, metodologije i analize. Radila je u školi za muzičke talente u Ćupriji, a zatim i na Fakultetu muzičke umjetnosti. Pored pedagoškog rada, Anica Sabo se bavi kompozitorskim i teorijskim radom. Teorijski istraživački radove autorke usmeren je na proučavanje stvaralaštva kompozitora koji su značajno obeležili razvoj srpske muzike, te je bila angažovana na projektima kao što su Srpska muzika i Evropsko kulturno nasljeđe i Identiteti srpske muzike u svjetskom kulturnom prostoru. Kompozitorsko stvaralaštvo Anice Sabo obuhvata pretežno orkestarska dela, kao i kamerna ostvarenja koja su izvođena u zemlji i inostranstvu. Kompozicije Anice Sabo izvodili su poznati solisti i ansambli iz naše sredine. Na početku emisije posvećene ostvarenjima Anice Sabo slušate kompoziciju pod nazivom Impresije za dva klavira, ove kompozitorke iz 1989. godine, koje će izvesti Snežana Nikolajević i Vesna Kršić.

Dragi slušalci, impresije za dva klavira Anice Sabo odsvirale su Snežana Nikolajević i Vesna Kršić. Emisiju nastavljamo kompozicijom Sanjalište iz 2010. godine za recitatora, flautu, violinu i violu ove umetnice, koja je inspirisana romanima Bojana Mesrka. Izvode Janko Brezovar, Nevena Glišić, Jelena Dimitrijević i Atila Sabo. Odmah zatim uslijedit će kompozicija Kazivanje za gudački orkestar, koja je izvedena na Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu 2015. godine. Izvodi ansambl Metamorfozis pod upravom violiste Saše Mirkovića.

Bile su to kompozicije Sanjalište i Kazivanje, koje su izveli Janko Brezovar, Nevena Glišić, Jelena Dimitrijević, Atila Sabo i ansambl Metamorfozis, kojim je dirigovao Saša Mirković. Do kraja emisije Savremena srpska muzika slušat ćete gudački kvartet ove autorke iz 1978. godine. Izvode članovi zemunskog gudačkog kvarteta koji čine Zoran Milenković, Đula Tešenji, violine, Andraš Mak, viola i Ljubomir Polojac, violončelo.

0: Bio je to gudački kvartet Anice Sabo koji su osvirali članovi Zemunskog gudačkog kvarteta. Time je završena emisija Savremena srpska muzika koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati drugi završni deo teksta Paradoks realizma Charlesa Sandersa Persa koji je napisao Manly Thompson mlađi.
0: Persovski realizam nailazi na paradoks kada sve dovede u vezu sa stavom koji ishodi iz njegovog glavnog učenja. Stav koji Pers prvobitno iznosi u esejima u kojima izlaže svoju najraniju odbranu realizma jeste da se ništa ne sme smatrati apsolutno neobjašnjivim. Previđanje ove činjenice vodi onome što Pers kasnije naziva stajanje na putu istraživanju. Nominalističko pretpostavljanje nespoznatljive stvari po sebi je naravno najjasniji primjer ovog previda i teško da se može dati bolji primjer od praznih logičkih distinkcija skotista koji su isključivali svako fizičko istraživanje. Samo s Persovim shvatanjem istraživanja i stvarnosti sve naposljetku postaje objašnjivo, premda ništa nije apsolutno izvesno na nekom datom stupnju istraživanja. Prema Persu, upravo je stanovište tradicionalnih realista da konačni intelekt može da formira nužne istine o stvarnosti, ono što ih navodi da uvode nešto neobjašnjivo i krajnje. Sam Pers pak bio je izričit u tome da njegov realizam počiva na pretpostavci koja se ne može opravdati. Ova pretpostavka prvo će se razmatrati u kontekstu njegovih ranih spisa, gde se paradoks čini očiglednijim. Stav od središnje važnosti jeste taj da se nikakva stvarnost ne može smatrati apsolutno neobjašnjivom ako se naučno istraživanje sprovodi dovoljno dugo. Ali kako nikada nema načina da se jasno odredi to dovoljno dugo, mora se pretpostaviti da će se induktivno istraživanje odvijati u nedogled. U prvobitnom izlaganju svog stanovišta 1868. godine Pers je iskreno priznao da je pretpostavka da će čovjek ili zajednica, koja može biti šira od čovjeka, ikada stići do stanja informacija većeg od neke konačne informacije, u potpunosti neutemeljena. Ne postoji ni najmanji dokaz koji bi pokazao da u nekom trenutku sva živa bića neće biti odjednom uništena i da će nakon toga u univerzumu ikada više postojati bilo kakva inteligencija. Stoga bi, grubo rečeno, paradoks bio taj da ništa ne može biti u potpunosti nespoznatljivo samo ukoliko se pretpostavi neka krajnja nespoznatljiva činjenica, naime, neodređeno trajanje intelektualnog istraživanja. U svom radu Učenje o verovatnoćama, napisanom otprilike 10 godina ranije, Pers je ponovio da bi mogli postojati razlozi i za i protiv njegove krajnje pretpostavke. Zatim je u fusnoti dodao: ovdje ne tvrdim da postoji nešto apsolutno nespoznatljivo. Dokaz bi mogao da nam pokaže šta bi verovatno bio slučaj nakon bilo kog vremenskog perioda, pa iako se kasnije može odrediti vreme na koje se taj dokaz možda ne odnosi, novi dokaz bi to učinio. Ali ovaj komentar teško da može biti zadovoljavajući odgovor na paradoks. Čak i kada bi bilo nekog zamislivog načina da se utvrdi verovatnoća da će intelektualno istraživanje trajati od ovog trenutka pa preko recimo 10, 20 ili 30 miliona godina, ta procena ne menja pretpostavku o kojoj je reč. Nastaviti u nedogled, kako Pers mora da koristi ovu frazu, može samo značiti nastaviti neodređeno duže od bilo kog predviđenog vremenskog perioda. I to da krajnja nespoznatljivost pretpostavke nije umanjena dokazom koji se odnosi na određeni period, koliko god dugo. Pers ovdje ne može da tvrdi, kao što može u onim slučajevima gdje bi kraj istraživanja bila istinita vrednost odnosa verovatnoće, da će određeni broj istraživanja ispostaviti aproksimaciju istinite vrednosti. verovatnoća da će se A dogoditi ako pretpostavimo B može biti aproksimirana, ali ne i verovatnoća da će samo A nastaviti da se događa u nedogled, nezavisno od uslova. U Persovu odbranu pak trebalo bi primetiti da njegov realizam ne zahteva od njega da uvodi postojanje nečeg nespoznatljivog, i to ne u onom smislu koji je, kako on tvrdi, nominalistički i samoprotivrečan. U ovom drugom slučaju priznaje se da su kognitivni predmeti istraživanja, dakle same stvari koje bi trebalo da budu spoznatljive, ipak kao stvari po sebi nespoznatljive. Ali iz Persovog ugla predmeti nisu ništa drugo do proizvod istraživanja.

istraživanja, pa stoga načelno spoznatljivi. Jedina nespoznatljiva jeste činjenica neodređenog trajanja samog istraživanja. Pored citirane fusnote,

etikete. Ono što je dodatna zanimljivost za prvi album koji ćemo predstaviti, u pitanju je album koji se zove Kench Ku. Objavili su ga Azuka Moveta and his Anioma Brothers Band of Africa, zajedničko izdanje Palenke Records iz Kolumbije i nigerijske izdavačke kuće Odogwu Entertainment. Palenke Records smo već predstavljali u više navrata i ovo je prvi album koji je po hronologiji objavljen ove godine, još u februaru. Azuka Moveta, njegov prethodni album smo puštali, u pitanju je nigerijski pevač koji prati svoju tradiciju iz Asabe, negde u državi Delta u Nigeriji, i razvio se kao kompozitor, glavni pevač ili prateći vokal, ali zbog svojih performativnih sposobnosti i koncerata koji su apsolutni hit je postao i šire poznat. Naravno, njegova muzika zakači i high life, ali isto tako i ono što se karakteriše kao ekube music. Dakle, sa albuma Azuka Moveta and his Anioma Brothers Band of Africa i albuma Kench Ku čućete za početak nekoliko pesama u večerašnjem Disco 3000.

Nakon Nigerije u večerašnjem Disko 3000 druga zemlja koju na neki način muzički posećujemo je Gana. Pevač Nana Osei Tvum Barima se pre nekoliko godina nakon studija u rodnoj Gani preselio u Belgiju i tu napravio praktično novi sastav i novi projekat, svirajući pre svega muziku koja je potpuno zasnovana na muzičkoj tradiciji Gane, pre svega ritmovima kao što su kunduma i nvomokomro. Ovaj svirač živi i radi u Gentu, jednom od najvažnijih kulturnih centara u Belgiji, a njegov album je objavila tamošnja izdavačka kuća Zephyrus pre manje od mesec dana i album se zove Journey to the Unknown. U nastavku Diska 3000 slušate ganskog umetnika Nana Osei Tvum Barima u nekoliko kompozicija sa ovog zaista zanimljivog albuma.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Muzej zvuka, u kojoj večeras predstavljamo dela objavljena na albumu Muzika za kralja Lavljeg srca, ansambla Gothic Voices pod upravom Christophera Page-a. U nastavku ćete najpre čuti Conductus in ocasu sideris, koji započinje lamentom zbog smrti Richardovog oca, Henrya II. Nakon poraza koji su mu nanali sinovi, očajan i na ivici razuma, Henry je umro u svom zamku Chinon. Pesma je napisana u trenutku interregnuma i govori o Engleskoj kao udovici bez princa, koja u posljednjoj strofi očekuje krunisanje Richarda kao svog novog kralja. Zatim slede šansone Blondela de Nela i Chatelaine de Cussy-a, između kojih su interpolirani konduktusi posvećeni događajima kao što su progoni Jevreja, smrt Fridriha Barbarose u reci Salef i krunisanje francuskog kralja Filipa Augusta u Remsu.